Litnaulri tsakhkatung tsallaqaqatki awatit nuppait staqluku tsaliwinqertluukillu ikaayoqluta litnaur toraallerkaat tsallaaqsugungaaput.

Tamam da pillut pilluta mikilungum da asigalutungli quqaallakkaat umyoqlukuppilla. Uppiyoqooruluki irinerim ayuqutigka makkatlerkiuruluki taliillerkiuruluki inartlerkiuruluki illu. Li quqaallakkaat liknaurat pitkluku.

0: or off. Learn more at DuckDuckGo.com.
1: Ap itin kaakavut litnaarpitsaarkaanik litnaarvikkaajaagaarluku apqaaraqlutun.